0: मौजूद सामीन, अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब के ज़ुबानी एक बयान, और आपको बताते चलें कि आप 5251-7005 के ज़रिए अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك ونحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعين حضرات